0: فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا. الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی محکمے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ عالمی سیمی کنڈکٹر ویلیو چین میں لاگت کے ساتھ ساتھ اعتماد اور سائبر سیکیورٹی کی اہمیت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. آج نئی دلی میں بلومبرگ نیو اکانومی فورم میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ بھارت کا مقصد سیمی کنڈکٹر کے ڈیزائن، مینوفیکچرنگ اور تیار شدہ پروڈکٹس کی جانچ کے شعبے میں خود کو ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر قائم کرنا ہے. وزیر موصوف نے زور دے کر کہا کہ پائیدار مینوفیکچرنگ کے لیے ایک مکمل ایکو نظام تشکیل دینا ضروری ہے.
1: Materials are very important because that ecosystem takes a lot of time and effort to build. So we have to put in that extra effort to get that capability in our country in terms of understanding of the materials, handling of the materials, manufacturing them, processing them, storing them, using them in the chips or every other manufacturing process. And making sure that we develop an ecosystem which becomes good for us, good for the world.
0: جناب ویشنو نے کہا کہ بھارت اپنی معیشت کو مضبوط بنا رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ پچھلے 5 برس میں ملک کا سرکاری قرض کا تناسب مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کے مقابلے میں 61% سے کم ہو کر 55% رہ گیا ہے. وزیر موصوف نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت کا مقصد مالیاتی، اقتصادی اور تکنیکی شعبوں میں پائیداری اور مضبوطی کو بڑھانا ہے. بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونووال نے جہاز سازی سے متعلق قومی مشن کے تحت بھارت کی جہاز سازی کی صنعت کو تعاون فراہم کرنے کی خاطر قرض خطرات سے متعلق بیمے کے 2 خصوصی پروڈکٹس کا اعلان کیا ہے. ممبئی میں بحری ریاستی ترقیاتی کونسل MSDC کی 21ویں میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب سونووال نے کہا کہ جہاز سازی کے پروجیکٹ سے متعلق کریڈٹ رسک انشورنس پالیسی میں برآمدات سے متعلق پروجیکٹوں کا احاطہ کیا جائے گا، جبکہ بزنس کریڈٹ شیلڈ پالیسی شپ بلڈرز گھریلو پروجیکٹوں کو تحفظ فراہم کریں گے. بھارت کی تھوک قیمتوں کے اشاریے WPI پر مبنی افرات زر سالانہ بنیاد پر ستمبر میں بڑھ کر 11.39% ہو گئی، جو اگست میں 9.92% تھی. کامرس اور صنعت کی وزارت کی طرف سے جاری کیے گئے عبوری اعداد و شمار کے مطابق معدنیاتی تیل، غذائی اشیاء، خام پیٹرولیم اور قدرتی گیس، کوئلے اور لگنائٹ، بنیادی دھاتوں، کیمیکل اور کیمیائی مصنوعات، ٹیکسٹائل، ربڑ اور پلاسٹک مصنوعات کی زیادہ قیمت کی وجہ گزشتہ مہینے افرات زر میں اضافہ ہوا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لیے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے. اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کس طرح اس نظریے نے بھارت کی ترقی اور قومی سلامتی کے اقدامات میں اہم ستون کی حیثیت رکھنے والے اسٹریٹجک اعتبار سے اہم سرحدی علاقوں کے بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنایا ہے.
2: اروناچل پردیش کی سیلا ٹنل اس نظریے کے تئیں عہد بستگی کی ایک نمایاں مثال ہے. یہ ٹنل اسٹریٹجک اعتبار سے اہم ہے. توانگ خطے کو ہر طرح کے موسم میں کنیکٹیویٹی فراہم کرتی ہے. اس ٹنل کو 9 مارچ 2024 کو وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے نام وقف کیا تھا اور یہ سرحدی سڑکوں کی تنظیم BRO کی طرف سے بنیادی ڈھانچے سے متعلق مکمل کیا گیا ایک تاریخی پروجیکٹ ہے. اروناچل پردیش کے سیلا ٹنل تقریباً 13,000 اونچائی پر بنائی گئی ہے اور یہ شمالی ہمالیائی خطے کے دشوار گزار راستوں میں انجینئرنگ کی قابل ذکر کامیابی کو ظاہر کرتی ہے. یہ ٹنل خاص طور پر برف باری اور دشوار موسمی حالات میں اروناچل پردیش کے تیز پور اور توانگ کے درمیان زیادہ قابل اعتبار کنیکٹیویٹی فراہم کرتی ہے. جموں سے گلشن رینا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
0: وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر نے آج کہا ہے کہ درمیانی طاقتوں کے درمیان طے پانے والے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد میں اتفاقی رائے، باہمی مفاہمت اور مشترکہ مفادات کلیدی رول ادا کریں گے. نئی دلی میں بلومبرگ نیو اکانومی فورم سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے اس بات پر زور دیا کہ اب وہ دور ختم ہو چکا ہے کہ جب کوئی ملک دھمکیوں کے ذریعے دوسرے ملکوں پر اپنی شرائط مسلط کرتا تھا. انہوں نے اجاگر کیا کہ دنیا ایک نئے بین الاقوامی نظام کی جانب بڑھ رہی ہے، جس میں زیادہ تعداد میں ممالک عالمی معاملات میں زیادہ مؤثر رول ادا کر رہے ہیں. دلی حکومت نے ایک قرارداد منظور کر کے وزیر اعظم نریندر

0: رکن پارلیمنٹ ایٹلہ راجندر، رکن اسمبلی ملا ریڈی اور رکن قانون ساز کونسل مہندر ریڈی کے ہمراہ انہوں نے اندراما ٹاورز کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر نے بتایا کہ ریاست بھر میں پہلے مرحلے کے تحت 4.5 لاکھ مکانات منظور کیے گئے ہیں اور ہر مکان کی تعمیر کے لیے 5 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 2,20,000 مکانات کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر سیتکا نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ریاست میں 7,448 کلومیٹر طویل حام سڑکوں کی تعمیر معیاری اصولوں کے مطابق جنگی پیمانے پر مکمل کی جائے۔ حیدرآباد میں انجینئرنگ عہدیداروں کے تربیتی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ خواتین شکتی اور آنگن واڑی مراکز کی عمارتوں کی تعمیر 19 نومبر تک مکمل کی جائے۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت دی کہ جن مقامات پر تعمیراتی کام شروع نہیں ہوئے ہیں وہاں ان کاموں کو منسوخ کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ ریاستی وزیر سیتکا نے عہدیداروں سے خواہش ظاہر کی کہ بہتر کارکردگی کے ذریعے محکمے کا نام روشن کریں۔ ضلع سی ای اوز اور ڈپٹی سی ای اوز ایسوسیشن کے نو منتخب عہدیداروں نے آج پرجا بھون میں وزیر سیتکا سے خیر سگالی ملاقات کی۔ اس موقع پر نمائندوں نے وزیر کو تہنیت پیش کی اور اظہار تشکر کیا۔ وزیر سیتکا نے کہا کہ ایل نینو کے اثرات کے باعث پیدا ہونے والے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے عہدیدار پیشگی، منصوبہ بندی اور باہمی تال میل کے ساتھ کام کریں۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے بتایا کہ مرکزی حکومت نے معذور افراد کی پینشن کے لیے اہلیت کے معیار میں نرمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب تک 80% معذوری رکھنے والے افراد کو ہی پینشن دی جاتی تھی، لیکن نئے فیصلے کے تحت 40% معذوری رکھنے والے افراد کو بھی پینشن کے اہل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پینشن کی رقم میں 25% اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی کابینہ نے فیصلہ لیا ہے، جس کی تفصیلات کشن ریڈی نے ایک پریس ریلیز میں جاری کی۔ مرکزی وزیر کے مطابق پینشن حاصل کرنے کے لیے 18 سال کی عمر مکمل ہونے تک انتظار کرنے کی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے۔ اب پیدائش سے ہی معذوری کے شکار بچوں کو مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اس فیصلے کے نتیجے میں معذور پینشن کے مستفیدین کی تعداد 8.33 لاکھ سے بڑھ کر 27.48 لاکھ ہو جائے گی۔ ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ کل ونپرتی ضلع کے دورے پر ہوں گے۔ ریاستی وزراء جپلی کرشنا راؤ واکٹی سری ہری اور ناکرنول کے رکن پارلیمنٹ ملو روی کے ساتھ مل کر مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ریولی منڈل کنکلا پلی یدولا منڈل مرکز میں گوداموں کی تعمیر اور ونپرتی پی جی کالج میں 15 کروڑ روپیوں کی لاگت سے لڑکے اور لڑکیوں کے ہاسٹل کی تعمیر کا سنگ بنیاد اور پیبر منڈل کے ایاواری پلی میں تلنگانہ ریتو وگیان کیندر کی عمارت کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ریاستی وزیر سیتکا نے سینئر خواتین T20 ٹرافی کے لیے حیدرآباد کی ٹیم میں منتخب ہونے والی کھلاڑی تاٹی کرشنا وینی کو مبارکباد پیش کی۔ پرجا بھون میں منعقدہ تقریب کے دوران وزیر نے کرشنا وینی کو شال پیش کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ سیتکا نے امید ظاہر کی کہ تلنگانہ کی نمائندگی کرتے ہوئے قومی سطح کے کرکٹ ٹورنامنٹ میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے والی کرشنا وینی خواتین کرکٹ کے میدان میں مزید کامیابیاں حاصل کریں گی اور بلند مقام تک پہنچیں گی۔ علاقائی موسمیاتی مرکز کے مطابق آج تلنگانہ میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ کل اور پرسوں ریاست کے بعض مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے۔ تلنگانہ میں بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند بی سی اور ای بی سی طلبہ کے لیے درخواستیں جمع کرنے کی آخری تاریخ میں 31 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ محکمہ بہبود پسماندہ طبقات کی کمشنر بالامایا دیوی نے بتایا کہ مہاتما جیوتیبا پھولے بی سی اور اوورسیز ودیا ندھی اسکیم کے تحت درخواستوں کی مدت 15 اکتوبر سے بڑھا کر 31 اکتوبر کر دی گئی ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، مرکزی وزیر کشن ریڈی نے بتایا کہ مرکزی حکومت نے معذور افراد کی پینشن کے لیے اہلیت کے معیار میں نرمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پینشن کی رقم میں 25% اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ نائب وزیراعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے اعلان کیا کہ 19 نومبر سے اندراما جیون بیما اسکیم شروع کی جا رہی ہے۔ اور اب اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
1: نمسکار، آکاش وانی سماچار کے ساتھ میں منیش شرما۔ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी